0: bikin kue deleh dulu. Ayo podaran siah.
1: Kita pokna atau Wardi mani ngarenyak bakat kurewa sabab yakin kamanehna aya anu ngintip-ngintip jeung deui anu genepan ngangsreg ngepung Wardi. Tapi can aya anu nyerang kalah sidih reret jeung baturna pok Wasim nyentak ka Wardi panonna molotov ciga anu digieun-gieun.
2: Hai, saha ngaran siaha? Coba saha? Saha ngaran siaha? Reka mana jeung tas ti mana?
1: Jika nu nyawe atuh Mang Wasim teh amek tapi terus ruak lieu kawasieun ka peregok ku batur. Ari batur anu limaan teh anu nyarita nanaon.
0: Yeuh, Mang Wasim. Nah, jika nu teu wawuh ka kuring, pan kuring teh Wardi atuh. Mangge apal tapi
3: weleh-weleh Wasim.
0: Montong diantep wae bangsa teh. Podaran kadinya podaran.
1: Kadenge aya nu nyentak deui ti tonggoh tapi ku Wardi teu katempo jelemana teuing aya di mana. Atuh Wardi ngahuleng mikir panon melong ka Mang Wasim jeung baturna. Nu harita bangun asa-asa rek darajang Wardi teh sabab memang teu aya niat

0: running salila 3 bulan dilatih kumanehanana. Teu wudu pangabisana ayaan ari geus pinter malik nyerang kumanehanana nu matak jadi ripuh atuh keur si Jamid mah harita teh.
1: Montong kabur bangsa. Modar sia ya.
0: Mang Wasim ngaperik si Jamid dituturkeun ku baturna ari wardi ngacanteng di dinya bangun bingung harita teh. Tapi lila-lila mah penasaran perengbeng milu ngudag jeung balad Mang Wasim harita teh. Ngan hanya akal si Jamid leuwih pinter lumpatna terus mangpet ka paguron rek laporan ka guruna yen aya musuh anu asup jeung rek nyaritakeun perkara anak buahna anu malik nyerang ka dirina. Atuh harita teh Mang Wasim jeung baturna teu bisa kebat ngudagna da sieun ari kunu lobana mah atuh sabab lain lawanan manehanana. Kapaksa areureun deket imah nu pangsisina harita teh.
1: Aduh, cilaka. Teu peunang si setan teh tah. Kudu kumaha ieu batur ye?
0: Ceuk Mang Wasim bari ngahegat, pedogna dijingjing keneh baturna can aya nu ngajawab, anggur singarenghap bangun haneueul. Kurutak wardi nyamperkeun langsung nanya ka Mang Wasim.
2: Naon ieu teh Mang? Naon ieu teh? Kuring mah sa teu ngarti ieu teh. Coba. Kumaha ieu teh? Kumaha ieu?
1: Aduh. Yang Wardi.
2: Kumaha Mang?

0: waktu nusarua, Wardi geus tepi ka Raden Purwa jeung pangiringna. Anu geus lila ngadaguan laporan ti Wardi, barang jol oge langsung ditanya ku Raden Purwa bakat ku teu sabar. Kumaha kaayaan di lembur Kalang Sabung teh Wardi? Kuring menta laporanana, naon nu kapangih kumaneh di ditu? Raden Purwa bari neuteup antep nakar kitu deui aki Puraraga jeung Ki Dipawara marelong ka Wardi.
1: Aduh, Kyai Daniel.
0: Dadak-dak Wardi nyaritakeun pangalaman nu bieu kajadian. Dibejakeun kabeh taya nu kaliwat atuh Raden Purwa mani kakerot nahan amarah, ngarasa jengkel ku lalampahan Ki Cuanapati nu geus ngaku-ngaku jadi raja di eta lembur Kalang Sawung.
1: Ah, kitu lalakon teh Den. Yakin lembur Kalang Sawung parantos dikawasa ku si Cuanapati. Lajeng kumaha upami parantos kieu ya Den yeuh?
0: Cara nu digunakeun kumaneh memang hade Wardi, bener pisan. Tanaga rahayat kudu dihijikeun sabeungkeutan. Kudu samiuk sabilulungan. Pikeun ngabantu tujuan urang. Ayeuna mah kewe atuh. Maneh wayahna kudu misah ti romongan. Hartina mah ulah bareng jeung kuring. Jung we ini sorangan. Terus kumpulkeun rahayat Kalang Sawung sarta gerakeun kumaneh pikeun nyerang paguron mun geus tepi kana waktuna. Sedangkan kuring rek asup ka paguron sacara terang-terangan bareng jeung Mamang Katut Aki. Saur Raden Purwa marentah ka Wardi. Anjeunna percaya pisan kana katanginasan Wardi nu pasti bisa bergerak sorangan dina ngajarankeun tugasna.
1: Onyok sumangga Den. Abdi bade ngajarankeun sagala rupi nu ditugaskeun ku Dunungan. Moal aya nu dipungpang ieu teh nanging kumaha cing tawisna yen abdi tiasa ngawitan nyerang ieu teh? Atuh da kedah kantenan heula tandana ieu Den ieu teh.
0: Yeuh. Lamun di jero paguron aya anu ngebledag, eta hartina aya tarung nu rongkah. Tah, lamun aya kejadian kitu, rahayat gerakeun kumaneh? Sangkana lajang ti luar, tewakan balad Ki Cuanapati, mun teu kapaksa mah ulah dipaehan wayahna. Tewak hirup-hirup. Tah kitu tanana mah. Tapi lamun teu aya nu ngabledag mah, teu aya sora nu lain. Teu kuduna rajang sabab nganung harti yen

Cangna carita Raden Purwa jeung dua baladna geus tepi ka jero lemur langsung ngajugdug baguron ka Langsawu. Jiga geus kitu kuduna, Raden Purwa mah di jero lemur tetepung jeung anak buah Ki Juwanapati. Jalan nu diliwatan ka panengan sepi sabab anak-anak buah na Ki Juwanapati keur ngider ka sisi neangan Mang Wasim jeung Baturna Tea. Sanggeus tepi

0: kalangan semah nurek asup atuh puguh Raden Purwa jeung baturna silih reret lila-lila sor kiri pawara maju satapok carita leuleuy.
1: Ulang-ulang kaula ngarti kana sikep anjeun kitu. Tapi anjeun ulah goreng sangka sabab kaula mah datang ka dieu lain rek kaributkeun euy. Maksud kula teh rek nepungan ka guru anjeun anu ngaran Ki Juanapati. Lamun kaula teu meunang asup secara langsung jung atuh bejakeun ka guru anjeun aya semah kitu.
2: Ah, ora bisa. Anjeun kudu ngabejakeun eula ngaran jeung asal usul nu saenyana. Sok bejakeun eula. Bejakeun eula. Nu ieu saha ngora keneh. Ieu saha geus lokot geus aki-aki. Jeung saha anjeun ngaran. Di mana ngasal satarek aya maksud naon?
0: Eta jalma nu jadi gulang-gulang teh can ngidinan. Kalah nanya ngaran jeung tempat asal.
1: Oh, kaula ngaran Kumara.
2: Kumara.
1: Nya, ngaran kuring Kumara. Ieu aki kaula Sugiri. Ieu paman kaula Wari.
0: Raden Purwa miheulaan ngajawab, ngabejakeun ngaran palsu.
2: Tapi asal di mana? Dari mana asal? Naono jadi tujuan? Bejakeun sekaligus.
0: Nu ngajaga pantok nanya deui, panonna melong ka Raden Purwa kawas anu hayang sidi.
1: Oh.
0: Kaula asal ti Cirebon. Maksud kaula rek kadeheusan ka raja anu ngawasa di Kalang Sawung. Lantaran aya hiji masalah anu perlu dibadamikeun. Tah kitu. Raden Purwa ngajawab deui tapi teu ngabejakeun tujuan nu sanyana.
1: Oh. Punten batuk. Teu botak kaos di dinya. Kasaha teh sih? Botak. Teh dinya botak. Ben bae da.
0: Ieu mah kumaha tuh geus cing meureunan buuk. Geus kudu botak herang.
2: Nah, lamun kitu carane daguan sagedeng sebentar raja daguan sagedeng
1: kula rek laporan eulak ka raja
2: awas mun maksa asup tak hukuman gantung bagianana
0: cek nu ngajaga panto bari ngareret ka baturna nu direret surat isrok maju bari ngabar-ngabar pedang cen ngajan tengah halangan utiluan
2: ari tadi nunarek kasemah ngalewos rek laporan ka guru na nu disebut Ki Juanapati teh ya.
0: Raden Purwa jeung pangiringna ngadaguan kalayan sabar. Najan hate rada ngabagel oge maksakeun nungguan di dinya sabab hayang tepung jeung Ki Juanapati ulah kalayan kasar.
2: Kung sedila si tukang ngajaga panto geus datang deui pok ngomong sugal naker. Waduh. Meunang anjeun asup. Meunang asup. Cek guru kula meunang asup.
0: Ya syukur atuh. Ari kuring meunang asup mah.
2: Tapi ada syaratnya.
0: Naon syaratna?
2: Eta pakarang dititunda di dieu kabeh. Dek pakarang anu disumputkeun dina baju atau pakarang aduk di soren pakarang naon baik di dia kuritu nak kape tong boro-boro sejenis bedog pesok parang congkrang kampak bahkan pesok tikel nuletik oge jarum oge ditunda di dia kape batu ali oge kape kuritu nak di dia bisik ngerupakan jimat wayah naeta temenang mawak nanaun kajerok jeguru kuring teh. Lamun teu nurut hartina rek nya jahat.
1: Lain jahat atuh jahat pisan.

0: pusti-pusti minangka pangeling-eling kana kakawasaan luhurna. Ari kiri pawara berat deuih lantaran manehna nyekel bedog anu baheula kungsi dipake ngabinasa Ramana Raden Purwa ku Kicuana Pati. Sasat dicieun pusaka eta oge ngan aki puralaga anu tenang teh lantaran ngan ukur mawa itu. Mang, kumaha Den? Kumaha urang atuh ieu? Natinggalkeun atawa ulah pakarang ieu ieu. Raden Purwa ngarewos kaki dipawara. Mun ditanya pok ngajawab tegas.
1: Wah, ulah Den, ulah. Ulah Den. Sabab ieu mah misahkeun raga jeung nyawa. Matak ngabahayakeun ka urang. Sabab ari dipenta pakarang mah sarua jeung misahkeun bebeulahan nyawa. Ulah Den, ulah Den. Ulah dipasalahkeun Den.
0: Jawab kiri pawara tegas. Puguh we Raden Purwa maningah ulang bingung ku pilampaheun, tapi untung aki puralaga waspada. Anjeunna hiji sepuh anu linuhung anu seueur pangabisana. Maningan sakilat ngentukeun iteuk breh dina pananganana ayat tilu pakarang sor dibikeun kanu ngajaga panto bernyarita.
2: Ulah nun.
0: Wah, bagaimana? Bagaimana kumaha ieu?
2: Mangga nyangakeun Ujang. Tah ieu pakarang aki sapala kanca aya tilu mangga
0: nu ngajaga panto nampanan tilu pakarang. Jiga nu lolong tenempoeun kana pakarang nu dicangking ku Raden Purwa jeung Ki Dipawara. Kalah nampanan pakarang ciptaan aki puralaga, pakarang palsu teh anu teu puguh gunana. Sanggeus narima tilu pakarang nu ngajaga panto ngomong deui.
2: Waduh. Beres kalau begini. Ngayu tuturkeun kulo urang adeheus ka Kanjeng Raja.
0: Jiga nu darian naker nyebut Kanjeng Raja, atuh Raden Purwa jeung pangiring nasirih reret sarta singareng hap bangun seunggah. Tapi terlupa pikiran, langsung nuturkeun kanu jaga nu harita geus ngaleos ti heula. Dekung sidila tepi ka hiji rohangan nu lalega. Di dinya aya korsi nu dijieun tina hoe golonongan ngajajar aya 8. Dina korsi nu misah jeung alus aya nu diuk bari tumpang kaki. Panonna mureleng kanu kakaradatan. Manehna teh tayalian Iwati Ki Cuana Pati anu ngakukeun raja leutik di Kalangsawung. Oge manehna nu ngaku-ngaku jadi raja di wewengkon Kalangsawung. Barang col semah daratang manehna cengkat talabunan terus mangut.
3: Bagia sumping. Caralik.
0: Sorana ngakrem semu jero, bibirna ciga teumut. Nutiluan malas kumangut gugek dariuk kalayan talapi. Bari teu weleh waspada bisi aya kajadian anu teu dipiharep sabab pikiran eta rohangan aya prajurit opatan samakta pakarangna.
2: Waduh. Non Gusti Raja anuku simkuring dipi hormat sumaga nyangakeun ieu pisan tak semah nu tiluan teh anu telu teh ieu pisan juragan raja janten nu bade ngadeus kagamparan sun
0: ceuk tukang jaga panto bari nyemah.
3: Jik balik di kana panto. Jaga sing bener-bener bisa ya musuh. Keun ieu semah di sanghareupan ku aing.
0: Ceuk Juana Pati bari nunjuk ka panto pakarangan. Cong si tukang jaga nyembah leos init.

0: semah di sahareupan ku aing. Ceuki Juwana Pati bari nunjuk ka panto pakarangan. Cong si tukang jaga nyembah leos init. Rampes kabeh tamu di nagara Kalang Sawung. Nu dipimpin ku kaula ayeuna ngadeg jadi raja Kalang Sawung. Kaula reuwas ngadenge sembah nu hayang tepung jeung kaula teh. Satea anjeun diruan teh nu sabenerna. Coba. Satea ieu teh. Ceung aya naon tujuanana pangna keukeuh hayang tepung jeung kaula? Pokeuna caritakeun sing bener. Ki Juwana Pati nanya ka semahna teu make tata krama. Eueuh sopan santun pisan, umaing jeung sombong pisan Juwana Pati teh.
1: Oh, syukur kaula gantang ditanya. Nu hartina kaula ditarima kalayan wajar ku Andika. Hampura, hampura kaula. Sabab geus teu morojog tanpa larapan. Kumawani datang kalayan teu mere ibar tianggalna.
0: Raden Purwa ngawaler tapi sarua kasar jeung teu make tata krama.
1: Tapi Raden Purwa mah bari waspada jeung rancingeus pikeun ngajaga naon-naon anu bakal kejadian.
0: Atuh puguh mani ngahuleng Ki Juwana Pati teh kakara harita narima semah anu sakitu ngangklangna teu sopana teu ngahargaan ka manehanna. Tapi teu buru-buru nafsu Ki Juwana Pati teh malah mah jadi panasaran pok nanya deui.
2: Teu naon? Ku kaula di hampura. Dayeuna mah geus aya di dieu. Tapi teu kudu loba omong anu teu puguh euy. Teu perlu aing ngomong teu paguguh ka ditu ka dieu. Teu perlu aing mah loba omong-omong euy. Geura pok caritakeun maksud jeung tujuan anjeun tiduan. Anu singkeut. Teu kudu loba bertele-tele.
1: Oh, kieu ye. Kuring teh ti Cirebon.
2: Ti Caruban, Cirebon.
1: Bener.
2: Pangna ka dieu?
1: Kuring haja ngadeheus ka raja anu kumawasa di Kalang Sawung.
2: Bener. Kuring kumawasa ayeuna. Kabeh rakyat di Kalang Sawung geus taluk tumut kana kakuasaan aing. Terus kumaha?
1: Maksudna tayalian sejak ngadugikeun amanat ti Sultan Cirebon. Khusus pikeun anjeun sabara kanca di dieu.
2: Amanat ti Sultan.
1: Leres.
2: Amanat ti Sultan. Nah, amanat taun. Da kami mah teu wawuh jeung nu ngaran Sultan Cirebon. Teu wawuh. Nanaon? Maka jeung urus-urus ka Kalang Sawung teu apal ka Sultan Cirebon. Nu aya oge raja di Kalang Sawung nyaeta Juwana Pati. Teu apal Sultan Cirebon. Khusus pikeun anjeun sapara kanca di dieu. Teu apal, teu apal, teu apal, teu apal. Teu apal? Teu nyaho

0: goreng lain, lain anakna, lain turunan Sultan Cirebon. Kaula lain anak Sultan, kaula mah muridna. Kadieu teh sejana pikeun amanat anjeunna.
1: Maksudna naon? Coba.
0: Maksudna keur ngalilirkeun jeung ngageingkeun manah raja nu kawasa di Karang Sawung.
1: Naon? Ngalilirkeun. Ngalilirkeun beureunan. Lain ngalilirkeun. Dedengian teh dek ngalilirkeun, ngageingkeun, ngalilirkeun, nanghikeun. Nah, aing teh dianggap hees. Teu hees aing mah. Jeung teu gering, sehat aing mah. Anu sok lilirkeun mah anu hees. Nu degeingkeun anu hees. Heh? Nu dielingkeun anu gero. Nu teu inget. Nah, kami teh dianggap ngalinur. Gegabah ngadablog teh. Nah, anu bener ieu teh ha.
0: Raden Purwa teu kaurepok nyariosna. Lantaran di pegatan wae ku kicuana pati nu kageten jeung keheuleun ku omongan Sema. Tapi Raden Purwa tetep sabar pok deui ngajawab kalawan tenang. Oh, kieu Kangjeng Raja.
1: Nya.
0: Anjeun teu kulem.
1: Memang teu hees aing mah sehat. Tanghi aing mah.
0: Anjeun teu ngalinur.
1: Komo kitu mah.
0: Tapi anjeun jagdag waras teu aya papadana.
1: Memang bener. Wah rasa aing mah teu gelo aing mah. Teu boga panyakit aing mah jagdag yeuh.
0: Jadi kuring nuhun mang rebu-rebu nuhun. Kuring suka bunga anu teh papadana.
1: Alus atuh kudu kitu.
0: Sabab anjeun katut kanca-kanca di dieu sarehat.
1: Aing teh derek jelema gering. Heh. Aing mah komo yeung geus loba nginum jamu tetes alfa propolis. Waduh. Keur ngobatan kasehatan. Aing mah nginum yeuh unggal waktu oge. Eta jamu alus jamu herbal deuleuh.

0: teh raja nu sehat, sarida Kangjeng Raja teh teu damang batin.
1: Wah, memangna aing gelo? Nah, abangna kitu disebut teu damang batin. Coba.
0: Sosanaos anjeun teh memang sehat jeung jagwa ringkas. Kumawasa di ieu kampung Kalangsawung, tapi kalakuan salira teu leuyu sareng tujuan nu tangtu. Teu wajar sarta mengparat tina ajaran agama.
1: Duh. Ngawat. Ngora-ngora sia aing geus kolot geus sogok tawak keunting kadek leuleus ya teh. Bari ngomong kitu. Kumaha maksudna ieu teh? Maksudna kumaha teh? Hah? Maka jung aing nyun kalakuan teu wajar sarta mengparat tina ajaran agama. Teu wawuh aing jeung agama.
0: Jadi, nu dimaksud ku kuring ayeuna sejak maparin jalan anu wajar anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Sangkan salira raja enggal babalik pikir pindah jalan pirempangan. Kantunkeun pagawean anu awon. Ceuk beja cenah anjeun sabarat barat teh babado rarampok ka rakyat anu teu boga dosa. Ganti ku pagawean anu bener.
1: Nah salah kalakuan aing teh kitu. Salah. Teu anjeun salah. Kurang ku

0: ngaku-ngaku jadi raja di dieu. Da ieu sadayana kalintang lepatna. Teu akur sareng tujuan bararea. Teu sajalan jeung ajaran agama Islam. Tah kitu kalepatan saira teh. Raden Purwa ciga anu lali kana siasat nu diajam ti samemehna. Na sabab dina ngedalkeunana kasara teuing jeung togbol kana tujuan utama. Balukarna teu hasil ngadeukeutan eusi hate ki Juana Pati kalah ngabudalkeun amarahna. Ngetrik-ngetrik ulamani ngobah-ngobah macan turu. Harita oge ki Juana Pati ngapuringkal amarahna asa dihina jeung diganggu kahayangna. Uguh we ki Juana Pati anu sombong garihal tugal teh beungeut narobah jadi keuneuk leur beusi atah beuleum. Panon celer beureum jeung molotot ka Raden Purwa kuntu kekarot nahan amarah. Wah gesat. Nah, hina ngaranana eta mah yeuh. Naon maksud si anu sanyana, ha? Narek ngaganggu kana katentraman aing. Atuh ari kumaha ieu teh? Gagabah ngabajot teh janji heuy wae sia teh. Abung bibir tadi wengkur eta tetulangan kurang ajar. Waduh heuy wae sia teh kurang ajar sia, ha? Macablog teh. Aing teh kolot sia. Kolot sia budak budak keneh. Goblok sia. Ki Juana Pati meninggal kidir awakna. Bakat ku nafsu ngadenge omongan semahna.
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu teteh

0: lah, ciga nama gambar benyir. Nyambung ongkoh jeung gambar anak hayam mah.
1: Satuluyna bukuwu teh ngareret kana kaos kaki anu tadi dipake alat, pikeun ngingetkeun kana tarasi beureum teh. Sabab cek manehna mah bau kaos kaki teh sarua jeung bau tarasi beureum. Ngan manehna teh bet jadi poho. Bari ngiwir-ngiwir kaos kaki, kadenge manehna ngomong sorangan.
0: Ke. Ari ieu kaos kaki? Naon maksudna nya? Jeung naon hubunganana deui? Los-los dibabawa kana urusan masak? Moal kitu anu nyieun resepna jelema teu jejeg ingetanana.
1: Cek buku bari ngiwir-ngiwir kaos kaki. Tuluy kaos kaki teh diambeuhan deui. Atuh katempo harita buku teh nyengir. Najan teu ngarti kana bahan-bahan anu tadi kumanehna digambar kusabab poho deui. Tapi antuk nabukuwu teh lah-lahan rek nyobaan resep tea. Da ari kana tata cara tur prak-prak kana masak mah manehna teh rada inget keneh.
0: Ke, tadi teh bahan anu kahiji anak hayam dicabutan heula buntutna terus dimandian.
1: Aduh, atuh ieu mah kudu neangan heula anak hayam. Koloyong bukuwu teh harita muru pipir imahna, anu kabeneran harita teh rame ku anak hayam anu keur kokoreh neangan parab. Jang harita anak hayam teh ditewak hiji, nepikeun ka cuak ciak mata kuatir. Sanggeus aya deui di jero, bukuwu teh ngahuleng deui mikiran peta saterusna.
0: Tadi cek penyiar, rarawisan handapna teh kudu dicabutan.
1: Telila manehna teh ujug-ujug, ceprut. Harita nyabutan bulu anu aya dina buntut anak hayam. Atuh hayam teh cuak ciak tarik pisan, matak gatel kana ceuli. Satuluyna ret bukuwu teh ngareret kana gambar titik-titik, bari kadenge manehna nyarita.
0: Tah, ieu teh gambar beunyeur. Jadi aing teh kudu nyiapkeun heula beunyeur. Tapi beunyeurna eueuh deh. Geus lah. Rek diganti bae ku kejo. Nah, hesen yang beunyeur wayah kieu mah.
1: Buku harita teh muru meja makan sarta nyokot sangu sakeupeulan. Geus kitu muru deui tempat asal. Sanggeus kitu ceg manehna teh kana kaos kaki. Buku harita teh katempo aral. Saking ku bingung kumaha pipetaeun satuluyna, ujug-ujug sup bae harita manehna teh ngabuskeun sangu kana kaos kaki.
0: Kieu meureun maksudna nya. Kaos kaki teh diasupan sangu, tuluy anak hayam teh diabuskeun kana ieu kaos kaki. Supaya macokan sangu. Ari masakna rek iraha nya. Jeung ieu anak hayam di gajero kaos kaki teh rek dikumahakeun deui. Geus lah moal bener. Hayang masakan mah mending beuli wae nu geus asak.
1: Cek bukuru harita teh. Sarta anak hayam teh dialungkeun kaluar. Nah, ieu mah dongeng teh nya aya bae.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah. Kecamatan Selajame, desa na Kota Waringin, kabupaten na Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 63
3: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngaku naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus

0: teh puluh panjenengan ke Sanimbalan. Kelanan itu cuk kan dia cuk.
1: Ya cuk.
0: Incu eyang. Anak ing anak mangka payun cuk.
2: Kaulah.
1: Payun cek.
0: Wayah dalam antrian nampi kana pembagi. Rayan uyuk sumaga ngahaturkeun semua sungkem konyok panjenengan pangrasa eyang. Diterima incu.
2: Leres.
0: Kali nanti tak kau nyukur sama paman. Nuhun kasep, nuhun. Tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naon ite pulau panjeringan eyang kersani malam. Ayah naon ite.
2: Oh kiu kasep.
3: Copi sepu.
0: Disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wancina. Siap perkara sono.
2: Sono tah.
0: Kadua nati eta negerakeun rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Da gede.
0: Wireh urang hirup dipersaya nepi ka danget ieu. Leres. Dawuh.
1: Saya mesti kana kumaha kagungan putu
0: urang. Dah dahane ku ayana minang syukur teh. Nikmat tambah deui.
1: Amin. Amin.
0: Da janji anjeunna. Leres, leres.
1: Mal bohong janji anjeunna.
0: Sajabana ti kitu.
2: Kumaha?
0: Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana ama hidup bisa nyaosan kana pangangkir ama.
1: Leres.
0: Leres. Leres. Ai aduh jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marcapada di saluhureun urang nyaeta lapisan bumi kahiji hartina di permukaan bumi
1: di daratan ceritakeun alam manusia
0: leres asa manglebarkeun ka bangsa manusia anu dimulyakeun ku pangeran
1: leres.
0: Bisana manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu luyu skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna.
1: Wah, leres.
2: Iya.
1: Leres.
0: Beda-beda bangsa, beda-beda suku tapi tetap manusia disebutna. Leres. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana
1: meuning leres
0: sajabana ti cara anu geus ditangtukeun teh gumantung kana budayana sewang-sewang leres leres aya ibadah dina prak-prakanana sajaba nati anu sarua teh aya nu beda
1: aya nu benten
2: aya beda dan tawis
0: mah sabab naon sabab tempatna ge beda-beda aya nu gersang aya nu mines aya nu subur tuluy meureun dina ngamumule budayana dina ngamumule bahasana dina ngamumule lemah cayina eta oge ibadah kene.
1: Wah, sabda eta rifah.
0: Iya. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yen manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran nikmat bakal tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana
1: harengheng
0: harengheng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun nyawa jelema geus murah kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu. Sabab yakin ieu alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia. Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna huhuhu. Huhuhu.
1: Umarurung teteh. Alam teh umarurung.
0: Di malam. Ha? Leres. Bencana alam jelegur belah kidul, candreng se di omean belah kidul geus jeleger belah kaler. Candreng se belah kaler geus sing carorowok belah kulon.
1: Belah kulon sing carorowok.
0: Candreng se belah kulon beledak belah wetan letak bijil. Leres. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Nah, ieu rek

0: Senja.
1: Kulan aya pikeun naon?
0: Dek muncul ke permukaan bumi.
1: Oh kitu ka tempat sarusa.
0: Ngan anu jadi anakna habet baeut wae naha era di iluan aing kitu.
1: Ah, aku sadis pangitan.

0: naon duna treret kulang
1: beungeut aing jiga papatong ya jiga papatong beusi
0: da aiso cabolotan
1: oh da kumaha cubu beungeutan geus kieu jadina
0: ya aing tarak jiga sikina we
1: jiga anak Mang Syamsa
0: ya aing nyupiran teh tara kadeuleuh istirahatna
2: macan noy
1: beungeut aing jiga si Dodi ai papanggih jeung kabogoh kieu kaget beureuh
0: alah ai si Dodi keur bawa kecing
1: ayo lur
3: geuh geuh
1: kulah bawa pacul parang ka dieu deh

0: Garing. Oh, Majalaya.
1: Oh. Sepeda dong buatan Majalaya.
0: Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh.
1: Tahu. Tahu.
0: Kupat tahu. Naon bi teh? Soto. Lain anjing, tong amak atuh si teh. Naon atuh?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam. Lain.
1: Naon?
0: Ti ucing. Kane ku sia najis goblok aing mah.
1: Aing lain pada ngambek teh tadi.
0: Naon atuh? Heula lagukeun sok ayakeun aya laguna. Aya naon? Colenak. Oh, colenak. Colenak. Alah, aing karesep kukut-kukut naon? Manuk, manuk naon?
1: Oh, ekek, ekek.
0: Cangkurileung. Naon atuh?
1: Ekek,
0: ekek. Ekek. Entok.
2: Manuk, manuk komen.
0: Dikukur. Merak. Biur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek mulai gitu anjing.
1: Banyak buek gitu. Katipu nih, Pak.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: cincuk milu sarieunan sebenarnya mah lain nganggap enteng.
1: Cek mangtang mah bigi kenal jeung Wasubla cenah zaman de Bojeg jeung Teh Anggi cenah.
2: Oh.
0: Teh Anggi mana sih sirit?
2: Lah, Teh Anggi mana tuh?
3: Anggi. Eta mah anu ngora tuh mangtang

0: maksud anginnya teh kadiye margi ieu teh kerajaan enggal nguping wartos. Anu kahiji aki teh sejaknya ngakeun salam silaturahmi kanggo ngaraketkeun tali mimitran, tak kitu maksudna teh.
1: Terus kumaha ki?
0: Atuh kaduana sejaknya ngakeun salam kawilujengan ti sultan, ngiring bingah kakang jeung raja kalang sawung saurna anu parantos ngadeg di nagara kalang sawung. Atuh salajengna memang aya maksad anu langkung utami.
1: Kieu lain cara incu maneh atuh ngeunah aya geser karena ti corona mun kieu mah yeuh ngeunaheun yeuh kieu ngomongna. Kaduh aing ngeunah kana hatena kieu mah yeuh. Tah, saterusna kumaha ki? Lain culak celok terus jadi babak ku aing tah.
2: Kicuana pati merong kaki di pawara jeung Karaden Purwa.
1: Teruskeun ki. Naon maksud nu bokona? Nu bieu disebutkeun mah katarima pisan ku kaula. Syukur, syukur pisan. Syukur. Kudu kitu atuh. Sultan oge kudu ngaku ka raja atuh. Mere salam kulujungan. Goodbye. Tuk kirim-kirim naon oge. Kaula mah atuh, nu cukup bieu oge lah. Upeti ti masyarakat kurang kumaha kitu. Loba setor ka dieu kitu. Syukur pisan. Tapi naon maksud nu katilu?
2: Kicuana pati rada kataji ku cariosan aki pulalaga anu hanap asor anu merele jeung teu matak nyentukeun hatena. Kieu Gusti Raja. Da mung sakedap aki teh hoyong ngaleut heula yeuh teh.
1: Oh nya, oh oh, dari suguhan.
0: Kieu Gusti Raja. Sultan teh kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat manusia. Nya eta pikeun ngadegkeun keadilan jeung bebeneran. Oge pikeun-pikeun hiji amanat ti Kangjeng Rasul. Ngeunaan kahirupan dunya jeung akhirat. Tah. Sajabi ti kitu anjeunna kagungan kawajiban kanggo umaja kasakumna umat. Kanggo memeres hirup anu patolektak atanapi pasolengkrah sarta memener tujuan anu tetangtu. Sangkan sajajar jeung ajaran agama anjeunna kagungan kawajiban kanggo ngajak kana jalan anu bener jeung lempeng sarata dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala jeung wajib nyarek sarata nyegah kana lumangsungna kajahatan. Tah kitu anu utamana mah mugi Kangjeng Raja kersa ngamalum.
1: Oh, kaula teu perlu ngamalum. Sabab kaula can ngarti kana tujuan anjeun nusanyana. Lamun sultan boga kewajiban sarupa kitu, naon maksudna anjeun tiluan los-los ka dieu? Sarta naon tujuanna datang ka kaula?
2: Ceuki juana pati bari neuteup ayeuna mah katara leuwih daria.
1: Oh. Kieu
0: Kangjeng Sultan teh teu tiasa angkat nyalira jalaran seueur deui tugas sareng padamelan nu kedah direngsekeun saurna teh Kangjeng Raja. Kukituna anjeuna ngutus ka aki jeung ka anak aki katut insu aki nu ayeuna ngariung di dieu. Ngahaya sejadu meheus ka salira kanggo ngadugikeun amanat ka salira.
1: Koko ula
0: sumuhun.
1: Naha kaula dianggap perlu pikeun nerima amanat sultan? Naha kaula dianggap salah kitu?
0: Kicuan Apati kageuteun deui.
3: Oh, henteu sun.
0: Henteu. Salira mah henteu lepat. Malih mah henteu sasar atawa mengpar. Nanging ayah salah sawios laku lampa anu kirang merenah sarta deluyu sareng ajaran agama. Tah kukituna kadongkapan aki kadieu teh sanes bade ngaluluhuran kasalira pangapunten nun pangapunten sanes bade kumawantun. Namung ieu mah bade ngiring ngasongkeun kamandang manawa sarang manawi bahan katampi kanggo bahan emutaneun salira. Malah mandar aya guna sarang mangpaatna kanggo sadayana. Tah kitu sun.
1: Naon eta teh? Ki kumaha?
0: Sumuhun Kangjeng Sultan umaja kasadayana husnusna kasalira nu parantos ngadeg janten raja. Saurna teh hayu urang sami-sami ngajalankeun amal soleh sarta urang ngantunkeun padamelan anu sakira wadak ngarugikeun ka umum oge madak ngarugikeun ka diri pribadi. Hayu saurna teh urang nyembah ka Allah margi teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin Allah sahiji. Sareng Nabi Muhammad eta teh utusan Allah. Tak kitu maksud nu utamana mah. Mugi-mugi we kersa nampi margi kanggo kasalametan sadayana. Moal mata krugel malih mah untung ieu teh. Leng kicuana pati ngahuleng panona mureleng kaki Puralaga nu geus hasil nepikeun maksudna. Sedengkeun Raden Purwa jeung Kidipawara bangun anu sugemah hatena sabab kaayaan nu tadi geus harengheng teh kajait deui. Kicuana pati teu langsung ngamek kaburu katutup ku cariosan aki Puralaga. Tapi perkara hasilna mah can katembong sabab Kicuana pati teu mere harepan kalah kerung ciga nu teu panuju. Dilari lapok nyari tak kasar pisan Kicuana pati teh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi.

0: Mun kitu cara nama. Nyaritakan diutus ke Sultan teh bohong malulu. Dasar si tukang tipu kurang ajar sih, ha?
1: Teu bohong. Kuring teu bohong, memang bener. Kuring turunan raksa dewa. Incu ngan hiji-hijina anu asih kana hirup. Sabab kieu juana.
0: Naon sih, budak ora? Maka jeung ngaku-ngaku incu raksa dewa naon teh? Waduh sih kurang ajar. Naon deui sih? Sok. Dek ngomong naon sih?
1: Lamun anjeun daek babalik pikir sarta daek narima kana kasalahan anu geus dipilampa. Jeung daek ngaku kana sagala rupa dosa perdosaan ka aki raksa dewa, tangtu ku kuring dihampura kabeh. Asal anjeun daek ninggalkeun pagawean anu jahat. Ulah babadog, ulah harampog, ulah ngarah ngarina, ulah ngabobodo, urang kalang sawung. Jeung ulah ujug bria tak kabur jeung gede hulu. Ulah boga rasa aing kumabasa. Tinggalkeun sakabeh pagawean goreng, hayu urang babarengan jeung kuring ngajalankeun pancen hirup anu saluyu jeung parentah agama Islam. Nyembah ka Allah anu sanyanyana, takwa ka Allah anu ngan sahiji. Tah kitu juana pati. Tapi lamun anjeun tetep boga hate teas, teu daek narima kana pangajak kuring. Tangtu kuring rek ngayakeun palitungan, rek numpes anu jarahat tepi ka